آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں حبیب الرحمان۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت کے آزادانہ تجارتی سمجھوتے عالمی معیشتوں کے 75% کا احاطہ کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی کا ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات آج اپنے 12 سال مکمل کر رہا ہے۔ آپ نائروبی میں کویت کے پرچم بردار بحری جہاز پر حملے کے بعد 5 بھارتی شہریوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں کے آخری دن مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے پاکستان کو ہراتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ وہیں پرنوی شرت ارس گولف میں سونے کا تمغہ جیتنے والی بھارت کی پہلی خاتون گولف کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت آزاد تجارتی تعلقات کا ایک ایسا نیٹورک تیار کر رہا ہے جس میں دنیا بھر کی معیشتوں کا تقریباً 75% سے 80% حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ شکاگو میں امریکی بھارتی کمیونٹی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بتایا کہ بھارت نے حالیہ برسوں میں اپنے تجارتی مذاکرات میں خاطر خواہ وسعت پیدا کی ہے اور کئی مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھتے ہوئے نیٹورک سے بھارت میں موجود کمپنیوں وسیع بین الاقوامی بازار تک رسائی فراہم ہوگی۔ جناب گوئل نے کہا کہ 2014 سے پہلے بھارت کا دنیا کی معیشتوں کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے تھے جن کی مجموعی گھریلو پیداوار تقریباً 10 ٹریلین ڈالر تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ماہانہ پروگرام من کی بات کے آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ آج ہی کے دن سال 2014 میں وجے دشمی کے موقع پر نشر کیا گیا تھا۔ حال ہی میں من کی بات کا 138 ایپیسوڈ نشر کیا گیا۔ گزشتہ 12 سال کے دوران من کی بات نے ملک بھر میں رونما ہونے والی مثبت یکسر تبدیلی کو اجاگر کرنے اور بھارت کے ترقی کے سفر میں لوگوں کی سرگرم شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بے مثال پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ اس ماہانہ پروگرام کے ذریعے وزیراعظم ملک بھر کے ایسے لوگوں کی متاثر کن کہانیاں شیئر کرتے ہیں جو تعلیم، حفظان صحت، ماحولیاتی تحفظ، اختراع اور سماجی خدمات کے شعبوں میں امتیازی کام انجام دے رہے ہیں۔ من کی بات پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن نیٹورکس پر نشر کیا جاتا ہے اور یہ اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی دستیاب رہتا ہے۔ یہ پروگرام اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یو ٹیوب چینلوں پر بھی لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو آج بھوپال میں گو پالک سمیلن میں شرکت کریں گے جو کہ دودھ کی پیداوار اور ڈیری کے شعبے کی بڑی تقریب ہوگی۔ اس موقع پر جناب شاہ تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ ریاستی سطح کا یہ گو پالک سمیلن بھوپال کے بھیل دسہرہ میدان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس دوران جناب شاہ مویشی پروری کے شعبے سے وابستہ اور بہترین کام کرنے والی کسان خواتین کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں کویت کے پرچم بردار ٹینکر کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنا کر کیے گئے حملے کے بعد 5 بھارتی شہریوں کو بچا لیا گیا ہے۔ عمان میں بھارتی سفارتخانے نے آج ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ اس نے ایم ٹی کازیما 3 پر سوار 5 بھارتی شہریوں کو بحفاظت نکالنے میں مدد کی۔ مشن نے اس بچاؤ کاروائی میں عمان کے حکام کی لگاتار مدد اور تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے زور دے کر کہا ہے کہ اقتصادی مزاحمت کو سماجی مزاحمت سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور یہی شمولیت تیزی سے بدلتی دنیا میں مزاحمت کی بنیاد ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں

سامعین، ابھی تک آپ آکاشوانی دہلی سے نیشنل نیوز سروس کے نشریات سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم 684 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ میڈیم ٹو گیا نہ کلو ہرٹز سے کا دیو آکاشوانی کرگل ان واسپو نیمے تسوت نیس نفیت سنسوک کسطا بلتی پروگرام یا مزار گسکت پروگرام پر چکان پوین سپتے حسن کلیم، پروگرام پروڈیوسر پوین گلزار حسین۔

شیئر کرتے ہیں جو تعلیم، حفظان صحت، ماحولیاتی تحفظ، اختراع اور سماجی خدمات کے شعبوں میں امتیازی کام انجام دے رہے ہیں۔ من کی بات پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن نیٹورکس پر نشر کیا جاتا ہے اور یہ اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی دستیاب ہوتا ہے۔ یہ پروگرام اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر بھی لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے ہنگولی ضلع میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بسمت تعلقے کے پانگڑا شندے علاقے میں صبح تقریباً 9:43 پر 4.5 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس سے قبل صبح 7:47 پر 3.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کے بعد 4.5 شدت کا نسبتاً طاقتور جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کے بعد زلزلے کے کئی ہلکے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے۔ ہنگولی شہر اور ضلع کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے بعد لوگ احتیاطاً اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کھلے مقامات پر جمع ہو گئے۔ آبنائے ہرمز میں کویت کے پرچم بردار تیل ٹینکر کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنا کر کیے گئے حملے کے بعد 5 بھارتی شہریوں کو بچا لیا گیا ہے۔ عمان میں بھارتی سفارت خانے نے آج ایکس پر پوسٹ میں بتایا کہ اس نے ایم ٹی کزیما 3 پر سوار 5 بھارتی شہریوں کو بحفاظت نکالنے میں مدد کی ہے۔ مشن نے اس بچاؤ کارروائی میں عمان کے حکام کی لگاتار مدد اور تعاون کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ 7 ملکوں کے گروپ G7 نے 4 مہینے میں 10 کروڑ بیرلز تیل جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے، جو ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے، جس کے تحت ابتدائی 20 دن کے دوران ڈیزل کی خاطر خواہ سپلائی کی جائے گی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ میں ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں، جس سے نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پر دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ نیپال میں آج گنڈکی صوبے میں ایک بس کے پلٹنے سے ہوئے حادثے میں کم از کم 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور دیگر 10 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کھاٹمانڈو جانے والی اس بس میں 18 مسافر سوار تھے اور یہ واقعہ نول پراسی ضلع کے دونے علاقے میں پیش آیا۔ زخمی مسافروں کو علاج کے لیے مقامی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ ایشیائی کھیلوں کے آخری دن مردوں کے T20 کرکٹ فائنل میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 19 رن سے ہراتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ یہ میچ آج جاپان کے نشین میں کھیلا گیا۔ بھارت کی جانب سے دیے گئے 212 رن کے جواب میں پاکستان کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 196 رن ہی بنا سکی۔ اس سے پہلے بھارت نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور 6 وکٹ کے نقصان پر 211 رن بنائے۔ سلامی بلے باز ابھیشیک شرما نے 28 گیندوں میں 61 رن بنائے، جبکہ تلک ورما 22 گیندوں میں 51 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ شیوم دوبے نے 14 گیندوں میں 27 رن بنا کر بھارت کے اسکور کو 200 رن کے پار پہنچا دیا۔ پاکستان کی جانب سے حسن نواز نے 96 رن بنائے، وہیں بائیں ہاتھ کے اسپن گیند باز عرفات منہاج اور تیز گیند باز احمد دانیال نے 2-2 وکٹ لیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایشین گیمز 2026 میں خواتین کے انفرادی سٹروک پلے میں سونے کا تمغہ جیتنے اور گولف میں انفرادی طور پر پہلا سونے کا تمغہ جیتنے والی بھارتی کھلاڑی بننے پر پرنوی شرد ارس کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ پرنوی شرد ارس نے بھارتی گولف کی تاریخ میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ سونے کا یہ تمغہ بھارتی خواتین کے گولف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے پرنوی شرد ارس کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات پیش کیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت دیہی معیشت کی ترقی کے لیے مویشی پروری پر مبنی پورے ایکو نظام کو فروغ دے رہی ہے۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت کا آزادانہ تجارتی سمجھوتے عالمی معیشت کے 75% کا احاطہ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات آج اپنے 12 سال مکمل کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں کویت کے پرچم بردار تیل ٹینکر پر حملے کے بعد 5 بھارتی شہریوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں کے آخری دن مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے پاکستان کو 19 رن سے ہراتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ

0: یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے،
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو،
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر،

تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: دخسن سخ پاین تیز پرگی خبرون لسنا بین پین میڈیا میکا دیو آکاش وانی کرلیلین وقت پر تو سو تو غانا فیت سنسو کسطر دلوک سے ہوئی گن مزاد
1: دوستو نمسکار بہت سواگت آپ کا کاری کرم میں دوستو ہم بہت بار یہ دیکھتے رہتے ہیں یا یہ سننے میں بھی آتا ہے کئی بار یہ چرچا چلتی رہتی کہ بھئی اموک ویکتی ڈائبیٹک ہو گیا اب وہ ڈائبیٹک ہو گیا وہ کن کارنوں سے ہوا کیا لکشن دکھ رہے ہیں اس میں کہ ہم یہ جان جائیں کہ ہاں وہ ڈائبیٹک ہو رہے ہیں یا ہم میں بھی وہ کون سے ایسے لکشن دکھنے لگے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم ڈائبیٹک ہو رہے ہیں اور اس سے کیا گمبھیر بیماریاں ہو سکتی ہیں کیا دقتیں ہو سکتی ہیں اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم کیسے اس ڈائبیٹک بیماری سے یا یوں کہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی مہاماری جو ہر کسی ویکتی کے آس پاس بھٹک رہی ہو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ جانکاری ہمیں رکھنی ہوگی کیونکہ یدی ہم سوستھ جیون جینا چاہتے ہیں تو یہ جانکاری بہت آوشک ہے اور یہ جانکاری کیسے ہوگی جب ہم کسی ایسے وشیشج سے بات کریں گے تو دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر نرسنگھ ورما جی جو کے جی ایم یو لکھنؤ میں فیملی میڈیسن کے وبھاگادھیکش ہیں ڈاکٹر صاحب بہت سواگت آپ کا کاریکرم میں
2: نمسکار
1: ڈاکٹر صاحب ہم بہت بار اس بات سے دو چار ہوتے ہیں کہ فلاں ویکتی کہتا ہے کہ میں ڈائبٹک ہو گیا ہوں اپنے گھروں میں بھی بات ہوتی ہے کوئی

0: The finance minister said the government has advanced the national frameworks through GST, insolvency and bankruptcy code and the four labour codes. She said India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27. The finance minister said the IMF projects India's general government debt to decline from 83.4% of GDP in 2026 to 77.7% in 2031 against a rising global trend. In Andhra Pradesh, four workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. Two workers died on the spot while three others were critically injured and shifted to a nearby hospital. India have won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan in the T20 final. Indian wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. With these impressive performances, India has climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said, "This is indeed a joyous occasion for the nation." He also wished the team members for their future endeavours. The Prime Minister also congratulated Parnavi Sharathurs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. Mr. Modi said her superb finish has given the nation a sporting moment to remember. He wished that the victory would draw more young Indians to the game and inspire them to aim for the very top. And with that, we end this news bulletin.
1: دخصان سخبین تیز آکاشوانی دهلی کنا هندی نا انگریزیانو خبرون سنا بینر پین میڈیا میکا دو آکاشوانی کرگلین.
2: کہہ کے تھک گیا.
3: کیا ہوا؟
2: نیا کٹ بیگ چاہیے.
3: تو پہلے کیپٹن سے کہو, نہیں سنا تو مینیجر سے.
2: کریکٹ.
3: تو ایسے ہی پہلے شکایت بینک سے کرو. 30 دنوں میں جواب یا کوئی حل نہ نکلے تو CMS پورٹل پر شکایت کرو. تو پہلے بینک, پھر CMS پورٹل, نہیں تو شکایت ہوگی نامنظور. چلیں. لو, آ گیا نیا کٹ بیگ. RBI کہتا ہے
4: پہلے اپنا بینک, پھر RBI ombudsman.
5: ہمارا ڈیزرٹ آ گیا پر ہماری چیمپئن نہیں آئی اب تک.
6: بل بھرنے کے پہلے تو آئے گی نا.
7: سوگنز, کیا ہو رہا ہے؟
8: بل ہو رہا ہے.
7: چل اپنا کارڈ دے.
8: پن دے.
9: RBI کہتا ہے اپنا پن, OTP, CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کو نہ دے. آن لائن بینکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر, موبائل اور سیکیور نیٹورک سے کرے. ہاں, یہ کھانے کی چیمپئن شپ تھی کیا؟ RBI کہتا ہے جانکار بنی, چوکن رہیں.
10: چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے.
11: آئیڈیا, یہی کرتے ہیں پارٹی.
10: پیزا پارٹی. چل اپنا کارڈ اور پن دے.
11: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. RBI کہتا ہے اپنا پن, OTP, CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر, موبائل اور سیکیور نیٹورک سے کرے.
10: بائے گرلز, کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں, نو شیئرنگ.
11: RBI کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہے.
12: کم وقت میں زیادہ منافع, بس ایک کلک پر. کمال ہے.
13: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. RBI کہتا ہے
14: جانکار بنیے, سترک رہیے.
15: کم پریمیم

0: میڈیم وکا دیو آکاش منی کرگلین وقت پوتو سو ٹوگنا منٹ چوغا سو سو کسا تا گاندی کسل چنگن مزد
1: کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آر پی ایل آئی اس سے بہتر کچھ نہیں
2: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی سمپرک کریں یا انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر لاگ آن کریں

0: فنسجن ودون غطا چین زبانه دو گنگ ما ایکوال ما چاین اگر هندوستانی آینه نظری انستانه چای امیر و غری و شهرین گنگ ما اس من سیم غطا هندوستانی پرنسپل زگلتانه گتو غطا هندوستانی آینه حسابی گلتانه سق چوخ سان چوخ سان سق شهرین قرآن بوچایوت قرآن بومویوت قرآن فریوت قرآن گزوک تعلق چک مصاب چین تعلق جگنا سق سق چوخ سان چوخ سان ادی لیولی گتا تون گتو تون دیون گاما انٹیچبلیٹی انجو بخشیس
1: بخشیس سر من اصل پو بسیر اس مول بسوان چننی دانا سولا اگر گتون گا میماشی که جو جو تغا انٹیچبلیٹی نا بنیادی که دی سولا کھوی گا جو تغا سلوک چی کتو چین نگا تو کھونا قانونی نظر انو گا سو گمبے کی لین مرگو شاسن جو یہ دکھو
0: یاران گتا من ڈسکرمنیشنز پو خوران جورمین گا سو چیک نمبو گتس کھوی کلاری حسابی کا کھوی چھوسی حسابی کا کھوی یا کھوی قومی حسابی کا ذاتی حسابی کا کھوی یولی حسابی کا کھوی کی جگہ حسابی کا بعد آف دا پلیس حسابی کا تو گا سو چیک جو تو انٹچبلٹی بنے من اوفینس ان خوران جرم حسابی کا اوفینس تا گتا انٹچبلٹی یاران اسنا لزز گتا دینو 1955 یاران 1955 نو گتا قانون چکھنس پروٹیکشن اف سول رائٹ ایکٹ زری چو اودی تحت کھوا قانونی کاروائی چھچین گچوک یارس انٹچبلٹی باسیتنا ادی حسابی کا یاراں یری اوفینس حسابی کا یاراں یری لس حسابی کا یاراں دی ایک پہ تحت پنشمنٹ چھچین جو بخشس
1: بخشش جو چھن دی انٹچبلٹی نا متعلق ہا جرم چھ سون سنا کا تو گچوک سے گچو بس شکایت چھ کہ انگر درج بچا زندہ سکور لچ
0: بخشش جو متا انٹچبلٹی ناراں یاراں دی نو پارٹیکولرلی یاراں دی ایکٹ پہ تحت دی نو متا زری منو لیکن گا جگہ چھ گتا ڈسکریمینیشن چھ انٹچبلٹی چھنا مثال سکول سی کسوں گتا آفیس سوں گتا مثال کے طور پر رنگ مثال کے طور پر آفیس چھانا آفیس ہیڈ لازر چا یا دیر کے اپنے دیکھا کاروائی میں بنا ہو سکتا یاری نیرس پولیس اسٹیشن یا نکچا چا یا دیر کے اپنا گتا آفیس یا دو مین میں گتا دیکھنا مانگین نہ تو بس ہائر اتھارٹیز لا یا رنگ کنسرن اتھارٹیز لا گتا شکایت بائن چینجو مثال کے طور پر گتا فار ایگزامپل چتان گا جرا مثال کے طور پر گتا سن سے فریق نہ انٹچبلٹی چھانا ہو سکتا ہے جیونیل جسٹس بورڈ یا نک کھوا یا رنگ کنسرن اتھارٹیز نہ بکوا سپرتا مرغ شین جو دیا چولا گتا بومو بچک نمبو جانا مثال دقسم گتا ملسا چکا بومو خوری الگ مثال وینگس یا بومو گتا پولیس اسٹیشن سے تم ادو نہ گتا شکایت بے چیز چھچا جو بخشس
1: انٹچبلٹی خلاف ورزی کے تو بنا قانون خلاف ورزی بچس بنا کا تو کھوئی کا قانونی کروائی
0: یارا گتا دوین دے گتا دوین گنگما فنڈامنٹل رائٹس ان
1: کسا سر
0: انٹچبلٹی گتیس آرٹیکل 17 ہے یوت پنے یارس کوئی فنڈامنٹل ری خوشی بسین خلاف ورزی بسین وائلیشنز بسین یار ادی خلاف یار آنریبل ہائی کورٹ یا آنریبل سپریم کورٹ ریڈ سدھارت چھا این چین آنریبل کورٹ مین چین یار چیز انٹچبلٹی بنا یارس دی مین مین بلکہ یارس ہندوستانی آئین آرٹیکل 17 وائلیشن بسین آرٹیکل 17 کلیئر ضرورت کی گا سوچ گس ادی چوک پریکٹس انٹچبلٹی پریکٹس بچاس پو خورنگ پروہیبیٹیڈ ان جرمین جو گاتا آفینس ان گاتس گا سوچ گس انٹچبلٹی کا تو بنا کوئی ذات قوم یا کوئی چھوز دلتا سے یا کوئی کلل دلتا سے کا تو بنا ہندوستانی آئین آرٹیکل 17 جو گتا فنڈامنٹل رائٹ ٹو کی ہوتا یار 12 یا 14 کا 32 صفحہ ادے آرٹیکل سی یارز وائلیشن بسن یار وائلیشن بنا یار ہائر اتھارٹیز یا مثال کے طور پر آنریبل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یار یعنی دی ریمیڈیز کو یار تھوپ چین جو بخشس
1: بالکل سر
0: یارس کیونکہ یارس میچ کی ذاتی یار مثال انٹچبلٹی میں بلکہ یار ادے ہندوستانی آئین یعنی رنر ریا دی انٹچبلٹی خلاف یار ختم بے مینا آرٹیکل 17 کیوں سا یار آرٹیکل 17 یار از وائلیشن بسین نتے گا چی شک بانے مثال گا چی چی مارڈر بانا یار از قانونن جرم بسین دے بلکہ دے ذاتی دمی سمن بلکہ یار قانون پو یار زری لقبیں لینین دے نا چوکلا انٹچبلٹیز آرٹیکل نتی ہندوستانی سک بسن گاج قانون چی چونا ہندوستانی آئین تحت چوچین آئین دائرے دکھ سے چوچین یہ ہندوستانی آئین آرٹیکل 17 ہے نوک اگر پروہیبیٹیڈ یوتنا انٹچبلٹی پروہیبیٹیڈ نہ جرم نہ کتو یارس گا سوچ ادو چوک چھو چھاڑ چی بانا یار انٹچبلٹی بنا سوک نہ بو یارس آرٹیکل 17 وائلیشنز

0: Դասիրուն ունի գասոս բասե ժողս փոչուկ չես ին
1: բախշիջո աչա նեշնալ լեգալ սերվիս աթորիտի զերնա երան զերնա 1987 յանո կանուն ջիլդան մասոն լեգալ սերվիս աթորիտի էքզերին ջերա ի կանունի տահդ երան դի աթորիտի սմանա մամուի տանդի չիչիկան տան նեշնալ լեվելի կա նեշնալ լեգալ սերվիս աթորիտի դիստ ստեյթ լեվելի կա ստեյթ լեգալ սերվիս աթորիտի դիստրիկ լեվելի կա դիստրիկ լեգալ սերվիս աթորիտի յա տալուկա լեվելի կա տալուկ լեգալ սերվիս կոմիտի ու չայնան ուդյունի չի վաչին միսալ կի կարյուլին ատես սպրեկտանա կարյուլա գա սուջի գա երան նեշնալ լեգալ սերվիս աթորիտի դիստրիկ լեգալ սերվիս աթորիտի մեն ռոլ պիչին ջոբանա ղարի ղատի ղարիբ տապկաուն լա նա ջերան ասես անտաջիբիլիտի սունե մոչաչին կամզոր տապկաուն նեմբո կամզոր նյալբա չանուն նեմբո յան ատի միսալ կի տոր բար ղարիբ ուն նեմբո յա միսալ կի տոր բար կամզոր տապկա յա միսալ կի տոր բար մղատի ngataz khung gharib du khung amir du ode tabqe hisabi ke chachina odon ngata hindustan national legal service authorities ودي غریب طبقه بومو بو صاحب شو باز بیس جو متا یرا کیٹیگری تو اودے تحت گا سوچیگا دزو گچوک جرم جی مت کمد انٹچبلٹی مین مثال نتا ڈومیسٹک وائلنس چنا نیشنل لیگل سروس اتھارٹیز بومو بو سا خاص کر ننگ پینو بومو بو سگ نمبو نامیک نمبو مثال کے طور پر ڈومیسٹک وائلنس چھانہ چی چھ چنجو مثال کے طور پر فر یرا ایگزامپل چتا بوسے لگا بومو نہ بوسا ہسبنڈ اینڈ وائف یا ننگ یوجے کا جین شاسون یا خوندی وجے جین شاسون کھم ماچم دیکھنا چی سا چین مثال کے طور پر بوموا آتا ننگ پہ دکھ سپا کو مثال کے طور پر کوئی خرچہ پانی یا کوئی گنا فری نہ خرچہ پانی میں آنریبل کورٹ یا نو یار مینٹیننس تھوپ چین ادھر مینٹیننس پہ دورہ نے ہوں وکیل کو چین نیشنل لیگل سروس اتھارٹی ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی فری اینڈ کمپیٹنٹ لوئر پہنے لوئر پرووائڈ بچین چھو تاکہ سگا برابر ایسس ٹو جسٹس تھوپ تھی سگا حقوق برابر تھوپ تھی مثال کے طور پر ہسبینڈ پہ لانا پینی ہو دیا کو مثال یہ جاب پہ گی ہونے کو گچوک روزگار چی بینا کو آنریبل کورٹ یا خوری اسپیروزر بھی مینا وکیل چی چی مینا کو پینے خود وکیل پہ پینے تاسو خوری اسپیروزر چی چین تاتے بومو بوچھاولا پینے میں خریس پیرا آنریبل کورٹ سکوا لیگل طریقے کے زیر برکوس لیگل طریقے کے ہاں گتی ہندوستانی آئینے انو یرا یری اسپیرا یرا انان یا وکیل مچو یری یری اسپیرا یرا آنریبل کورٹ یرا زیر بین چین لیکن میکزیمم چیز ہے جن سے بنا کورٹ یا نک لیگل طریقے کے زیر بھی مینا یاران دے کیپیسٹی میں وکیل چر گوشن وکیل اچھی تنگ مرگوشن پرائیویٹ وکیل چھونا یاران فیس تنگ مرگوشن
0: بالکل جو
1: مثال لاکھوں یا فیس تنگ مرگوشن یاران آلریڈی فیس میت پنا یار پینے میت پنا یار آنریبل کورٹ ہم کوئی مینٹینر سوت پوچھیں یار وکیل فیس گھر نہ تھا فیس ماتنگ منے چیز ہے جن سے بنا یار یریس پیرا کورٹ سک پہ مطلب یا یار زر نہ کتو لیگل فریم یا مطلب یار چیز ہے جن وکیل تنگ میں مینا ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی سمپل ایپلیکیشن جو کھڑی موچن نہ دیو غریب طبقہ نہ مثال نی کیس پر ڈولے نیوت نہ وکیل چی تو زرنا دیا ایک لاکھ خیر خانی وکیل پو یار پینل لوئر سے چین کھو گورنمنٹ طرف نے فی ہو چین ادھر پینل لوئرس پو یار فری اینڈ کمپیٹنٹ لوئر تان چین تاکہ یری کیس پاؤں آنریبل کورٹ یا لپ تک تاکہ برابر حقوق تھوپ تک بعد میں کورٹ کھڑی ڈیسیجن ان میرٹ بیس سی کا یار کون آرڈر تان چین ایز فار لا یار ایز فار گچوک یار نتا قانون یال دان چن دے سے تان چن لیکن یری سپرا کم سے کم نسکی سپرا آنریبل جج سپ آنریبل کورٹ سپ لے پی مینا یار وکیل چتا متن دو یار نیشنل لیگل سروس اتھارٹی ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی تعلقہ لیگل لیول کا ہر جگہ یار فری اینڈ کمپیٹنٹ لوئر تان چن او دے مینا اچا یار زرنا دی یری اس پہ مادیم کا تی ریڈیو سٹیشن مادیم لے کن تھملا پی ایل وی زری نہ تان پیرا لیگل وارنٹر زری نہ تا ادھیکار متر کھوئی زاری کا اچس یار اتھارٹیز نہ تھپی کوشش بعد مثال کو گتی زمبا زر چن جو اتس ا تھانہ دی چار زمبیر کو شندی چور گل مینا ودے سوق ودے نتی مثال ڈسٹرکٹ کرگل شاید ہو سک 37 سے اوپر یارا پی ایل وی جو تم پر لیگل ولنٹرز کھو الا سان جائیں جو نتی بو سچا گاؤں چن کھو دے چیز نی پتہ میں نہ اویر تان سے اودے چیز پو گاؤں ما زری کھو سے کوئی حقوق کو تھوب چو چاینا جو کھو شوق شوق چ ملدان چو نہ ملدان میں نہ یا کو یان مثال کے مان چنگ ریزنبل گراؤنڈ میں پکوا تاخان میں پودی شوق شوق آفس سق پہ محلب چپ نا ادون گاما ادے گا پی ایل وی سس بات ادونی تحت گاتا دی چی سن گاما حقوق سن تھوپ چین نیشنل لیگل سروس اتھارٹی پاڑی جو آتا پی ایل وی سن دے اندر چین تاکہ گتی غریب طبقہ خاص کر بومو بوسا نیشنل لیگل سروس اتھارٹی سیکشن 12 یا سیکشن 19 نے کلی بومو بوسا زر فرو بس بھی زر یا مثال غریب طبقہ زر یا لیبرس لر زر مارجنلائز مثال ار گاں میں سے یو پی نہ بہار نہ مالسا چے کر یول لاز دوں سنوں خون ہم وہ دوزو ذاتی چنا ظلم چنا خون الریڈی مثال لاز دایوں سین روپے مہینے 10 12 ہزار میں ادو یا کوٹ یا وکیل تنگ میں چمے تنگ خون ان چی چھ چین زز بنا تے ایز شہری نتا خون ان دیانو لیبر سی نہ کتو خون ان نتا گچوک پینل وار سی تھوب نار گوشن دیانا نہ زوخ لا یاران دخسم نیو ونگرنگ ذاتی طور پر ڈیفنس کونسل نہ مثلا کرمنل کیس یو نہ کتو کرمنل میٹرز نچا اپوائنٹ بچن جو فری اف کوسٹ یاران این ٹی کیس بو آنریبل کورٹ سا پلپ

0: دوی نیشنل لیگل سرویس در تورتی مین رول پینجا بخشیست
1: بخشیش جو من ایره سلپو بسی مول تانی تام چنگا تانی البچن یو یا اگر تو شخشی که نا انصافی گیا دو تو انترچبلتی نا تعلق چو چاچی که تو چینیوت نگا تو گا توز بسی کوتی ایون سی انصاف تھپ چا زنزری حسر چھانا دینا توز لسر قانونی باوجود دو من ما نگا تان حجو معاشری انو انترچبلتی نا ریلیٹیت لقصو لقصو واقعاتون چھے تان دیون چھے سترول بکران چین چو سر دیس کرلا چی مولنا
0: yara du main pokhran chin ju je bana nga ta nga ek ma important chi si nga ta samaj ga suk chi si chen na nga ta ahgai me pe
1: ni bilkul sir
0: ma main pokhran dia ahgai
1: ka sir
0: mati samaj chen ga chuk jurum chi chet na nga ta de qanun pe bare anu ya de chiz pe bare ahgai me pe daksam misal ke taur par nga jara example jitan nga ta daksam drugs related man khatarnak matters nga ta daksam dor pe yo tang ju
1: kun
0: drugs ne de nga ta بوم بو سائن کھوگا بو سائن نامار ڈرگس لینے ڈرگس بارے آگاہی مت پین نارکوٹک ڈرگس یا نہ ایکٹ یوتا او دے تحت گا سوچک ڈرگس ہیں زون نہ کا تو مثال کے طور پر کھوا بیلی پروویژن بو کم جیل للوشا لائف ٹائم ختم کوئی کہ ایف آئی آر چی سوں او دن گاما آگاہی چھا نہ کم سے کم فلان مثال 10,000 یا مثال کے طور پر 5 سال 6 سال 10 سالی پنشمنٹ پو کو آگاہی چھا نہ میکسیمم 70% پو دے پنشمنٹ پو لے او دے قانونی دن یلا یک سے انکھو لس بچے میں آگاہی مت پین ہاگو مفروض پین میں لدی بارے جانکاری مت پین چنگ مشاد پہ مثال نہ تز چین او چنگ مت پو چنگ مشاد پہ لیز یا پنی یونس مثال دے کر میکسیمم روزگار بیت اودیون گنگ ما احگائی مت پین مورالی بھی نتا مورالی نتی من جرمین یا قانونن جرمین اودی نے بارے چین جے من احگائی مت پین دیانہ دا اصل انٹیجیبلٹی نتا احگائی مت پین مثال کے طور پر نتا نی حسابی کنا سو چیز اودی ذریعے کا کو غریبین یا کو گاؤں پین یا کو جی ماسا پونا تالو جک پچر انٹیجیلیٹی کا تو بنا شاید منا سخ پسنسنا لکھو انسانیت مت پین آگاہی نمو انسانیت ہم مت پین گا سوچے انسانیت چی گا سوچے انو آگاہی گا سوچے علم چی یوت کا تو یوت نا دی چی سن ما بچا من
1: بلکل
0: انسانیت کا تو یوت نا انسان سخت سخسان سخزین
1: بلکل
0: کوران گا چوک شیپ چی یوت نا یوت سخت سخزین اگر گا انسان چی سوچے ہم بو اجو چوک سلوک چی بد سلوک چی کا تو بنا انٹیجیبلٹی وانا کوئی نو سق پسند نال انسانیت مت پینو آگاہی مت پین مثال کے طور پر انسانیت چیوت نا غریب چیوت نا کو مدد بے جگہ کا ہتس ان سلوک کا تو بے سلوک پو غلط سلوک کا تو بنا نی انسانیت مت پین یرا مین بخران دی انجو گتی سماش انجو چھا جاما آگاہی نا چی انسانیت مت چس پون جون گما چھ نی تنجو کو غریب ہت پنا کو نے مزن میزا چا کو لیبر سین منا کو نے مزن میزا چ اونن گما بد سلوک اون گما چھا چھا گرن یری اسق پسنس نال انسان گا چیش اگر سماج دنیا یانو انصاف تھوک تھوک انصاف برابر سماج گما چوکس کا تو چوک سمنا نی نظر یون سخ سوکس کا تو لو سوک سمنا انسان یو سق پسنس نال انسانی دو مر
1: بچے بالکل جی
0: تعلق گما امیر غریب یرا پوسٹ گنگما من سائڈ جکس یری انسانیت کا تیوت ندی چیز سنگا ما اٹومیٹیکلی ختم چھچن سق بزنس نہ ل سماج ہندو چھانہ انسانیت نہ یری اہگائی میں چسپ چھچن جو بخشس
1: بخشس سر چھننی نہ سولنگا تا معاشرے نو دتول لوخ سو لوخ سو لش سو گندری زخس چھ مول سن کی شو نے زیادہ بوتھن ان بو مون دونی چک لین چسپو دی زتی لش سو گون میچ چھپی مینا پھس سنگا تا چاہے سکول ان کالج لیول ان یا تا گم یولو نیا ان دتو ہا گوب شو چھ پیلا ہر ہفتہ ور چاہے سکول نے کہیں دوسرا ہاگو ریک سلچس پتام جی کھکچن سمیسر
0: یرا زر نہ غری نرنگ دیا مثال ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز نچا نیشنل لیگل سروس اتھارٹی تحت کلنڈر سنگھ نچا یوں متن جو ایلی نچس ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی یرا زر نہ گچک زر نہ گچک لیول چ کہیں نہ نچ سکول چ انسوں سے میش کی لیے انسوں سے پبلک گیدرنگ بس ڈسٹرکٹ لیول کی نہ گاؤں میں سن سے سکول چ کسوں سے تقسم نچ تقسم ہے دو تین تو تین نے اندر کم سے کم پاس سال نہ تس ہائی سیکنڈری سن بھی چ کسوں سے نچ پھن لا گائی تاں سن جو قانون سکول لا رنگ فنڈامنٹل رائٹس فنڈامنٹل ڈیوٹی سی بارے ڈرگ سی بارے پوک سی بارے لیگل الگ الگ ویرس ویرس نچ یرا مثال کے ٹاپک کے نچ میو آگاہی تاسن جو تاکہ کم سے کم مندس چو نا مندس سم پو ہاگو کا تو بنا ودی جرم پہ کنا کھوز لگ لین جائیں جو دیا تو لنگتی سکول سکا میسج پودا این سکول سی کا گاتا دقسم مورل ایتھکس تا بھی من سخت ضرورت میلا ماسٹر ول سب صرف سبق تنگ چر بیچات بیچانا بیچا سب چا زمین بلکہ دقسم سماش گزو خرابی کا دولن او دون کا احگائی تان جو پوشن جو مثال یارا ان چمن ایکسپرٹ یارس بلائی بسے دقسم سماش

0: سبق سیل چاو باسم مشکل بچی اون جرا سبق بچی سلی ران آ غلط غلط لو سنی انو یرا گرفتار چانا ساق کو ختم چچن یرا پوکسو چن گرفتار چانا یرا ڈرگس انو گرفتار چانا یری سبق بو خود به خود دکا چی چچن ختم چچن او دے مین انتی سکول چونی کا کالج چونی کا یرا سنچ سکول چونی کا یرا میڈل سکول چن ہائر سیکنڈری نا سکول چن خاص کر یرا ہائی سکول ہائی سیکنڈری ٹائم پ من من خطرناک ٹائم چینا جو فونی مینا نورو نا غونی لام پدے گنا بےچین ہوں جی کیونکہ تم کھونگ مانا دماغ پہ مانا ڈالٹا ٹائپ ہوں چاہیے مثال کے طور پر مانا مسمین میں ہوں چاہیے دخصا میں کالج کا یونیورسٹی لیول کے لیول کم سے کم خیال ایک پہ سوچ بکھن ہوں چاہیے دلام پہ غلط دکھ رہی ہوں صحیح دکھ جر چاہوں 11-12 ساکھ پہ مانا 11-12 9-10 11-12 میں مین ٹائم پہ ادو نے آگاہی تنگ میں ضرورت سکول سنے کر رہا ہوں ٹیچر سن مثال کے تھا مارننگ اسمبلی کا آگاہی تنگ چاہ دینی بارے انک سبق پوچھا مین دخصا میں ایجوکیشن میں ساکھ پوچھا جر چاہوں مین بلکہ آگاہی میں ضروری نقصے میں دور پہ دو دور چیوں جو کہ مانا ہر طرح سوشل میڈیا پورا یوں گاتا مانا سگا معلوم ہے سگ لگ پہ سب کچھ ہاتھ موبائل ہے یوت یا گاتا سب کچھ جو مانا چیز جتنا ٹیکنالوجی ہونا آگاہی میں ختم چھ چین جو اتنے حساب کا گاتا چیز سکول سے ہے کالج کا بڑے بڑے لیول کا گاتا یا یولین سو سے گاتی مثال کے طور پر ریلیجن گیدرنگ نا گاتا اردو نے کہا آگاہی تم ہو جو اگر یار خاص کر نی دین ریلیجن لیول کا اگر دونوں کا آگاہی چھانا زیادہ افیکٹو ہے چین گاتی ماتم سارا ہونے کا نا گاتی دونوں کا شک ہونے آگاہی تانا ہو سکتا ہے 10 گنا زیادہ دے کا افیکٹ ہے چین ریلیجن طریقے کا افیکٹ چونکہ اسلام یانا ادی چیز ان کا ماں جرم جو اسلام یا دو گاتا گاتی چھوسی حساب کا گاتا گا چھوسی آئیں نہ گچک چھوسی تالو جگ نسا گاتا ادھر ڈرگس لین چاس پو ادھر تو غلط لام چاچا گچک چھوسی آئیں نہ کون منا چین زبان جرم غلط ان غلط غلط ان ادھر پر چی شا چین زبان گاتس گاتی ریلیجن انسٹیٹیوشن یونی کا نا ادھر تو سی بار آگاہی تنگ نہ میکزیمم یونی کا فرونی کا اثر چاچا گاتا یاد ہے چوکلا ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتارٹیز مانا جتنا ہو سکے گا چس کوشش بچوں جگہ جگہ جو نکا نسل دیا دوران پہ فوڈ اینڈ سیفٹی ایکٹ زیرے پبلک سروس گارنٹی ایکٹ زیرے رائٹ ٹو انفارمیشن کا چس مانا میکزیمم اسکول سنی کا سو سنگا چس چیز انفارمیشن یا گاچا اویئرنیس تھا سن تاکہ میون لہر ہاگو 10 میں سے 3 نفر ہاگو نہ سن کافی ان زیرے دیا چوکلا گاتی ہر سکول کالجز لیول لیول کا اگر گاتز آگاہی کا تو تانا یا گاتی ریلیجن انسٹیٹیوشن آگاہی کا تو تانا دونوں کا سخت اثر چھ چینجو دو سخت ضرورت ہے کیونکہ آگاہی میں چسپ سب کچھ گاتا یار دی سماج پہ چھ نیتا جو بخشش
1: بخشی سر من اصل پو بس ایرس مول بسوں دری سخ پین تیز ایڈوکیٹ نیسر ڈیفنس کونسل کنا ٹی سو یونین چوت پین دینا ٹی سو نیمبو آکاش وانی کر کے لکھنا پروچو پی سگت پروگرام وقت بو تھما تھون یومی سگت پروگرام یا یعنی تھا نیمبو تھوک پھر دیا من نیمبو

0: change by engine agar khoi nangosla shes yotna kato
1: shes yotna kato ngata ngati decision kon len mang engine dona matlab gao ngati filla sahi do kya gao galat jile shes pos ngati nangosla himmat chik peda bachin dona confidence matlab yochin pa hai
2: بخشیس نمو زهره با طول سیام نرده موموز چنده دیت سوست لنگا تی بومن هبو شیس یو دیانگا تانگا شیس پو یو تینا کچیگا نوکری لزا نوکری ما توب زرید چو بلاق پی کپ بر سخصی دوگید دو ما دوک پا داری نگا تانگا ستاندو ملب تاندو کی مد پوری نگا تی بومن ها رنگ ایسیل پیلیب گروپ چو سی سکیتی کنا پا پان کلین دو چنده نگا تی بومن لا سکیتی اونی کنا گا چو گا فان کلین مگین چا دوگ دیس کولا چی بس با سیمان نبخشیس
0: Psychiatric angates ha bomones ngati the han kajis agriculture and lungata tong machinati bomos other is agriculture and noxileta agriculture and lungatanga psychiat pogatsu bachin sugatsu bad bachin sugaga product un use chachin suzre odonatanga pata ched agriculture still nakato agriculture ganangatan kafi fida umat paya ngata agar katungates ngati psychiat putab nadia kanangatanga zan sak binchinde the han ngatangatis Nas pukam tap saying at this their growth of it deju Nas agar katunga tes nas tap nangatanga nas pibing it hangatan then nas a head pick and a harsh cheese being it swabbing it then having it nas saying at a paving it crepe having it gown ngati filamana fida and jessiki daksang at this may they fee use bed odon maba ode but licking at this ngati sakhadun tap say odonekana fida leaning at this ngati fee istemal banangati filamana Panchin supaya.
2: Bakshis namo du manar demo masin namo yare Fatima yares. Jazvana daksang atanga lo ba lo atanga yang diana sakhet ngatis napa sizan ni kantanga loksion yot. Ngatanga ngati pre mansionar ndar modis ngatanga melet sier zerin jaxpin ha.
0: Kasa.
2: Taki ngatang yang napa sin ngati sakhet pik loksu chok. Ngatis daksa lo ba lo ngatis patient base ngatis piste fast food piste meda zacha ya ngatanga piste zanun zeng ngatang yoksun syot pin de kan ngatanga taxpa sun ki hukuma Narthaspasun ki Natanga doctor Yodga Sheskanjo Narthaspasun ki this Sakala Tabi Zanun Gaun Nikana, Lakes in Arguaf and Ketchatsu, Lakes in a Bemari Kachik Gaun, Darsanatan Sugar Zere,
0: Blood Pressure,
2: Diabetes Zere, Dun Lobalosket Patong, Jatong Jadung at his fast food Zana, Medazana, Darekola Natans Napasizan Picaloxi Che Madla Poton Pukarandia in Suki, Natisi Hatpo Barkara Lushipimina.
0: Kasa Agar Natis Natis. Sakhati Zanun Zanangatan Sihat Man Lushin, the Hangati Naya generation Pangatan, Tongmachi, the Hans, modern generation Pangati, Manana Zan Pongatis story, Bahiri Zanpe Zada focus with Hangatis Pura, Bahiri Zan Jessica Burgers, Repizza, Zeridan, Sangatis Zada focus. Odone Badlikangatis, Natina Zan Pika, Zada Dian, Tangchangatis, Natang Silinot, agriculture and Silin Kanulama, Kafi Patota, Stuffspa,
2: Dirigatangatikarula. Do made her, but then Nasi Fema Narnakbat, grown at the Narnakbat. Brosere, Chatzezere, Dunman a colmical, but Daring at a ton to King at a fiste ulcia, Lena Lemnakato, now on your Lemnako, Takipura Narpo, Pura Narpozendu.
0: Casa
2: Mazuas Kika Tespos and Etna Brochan, Ja Dongati Sakatis and Pinsu, they consnatic Pura Krotakizendu. Just when a con Dasangatangatibatic Pista Kimo Lena educated person Zadiot. Yotan Kwan Taspat and Santis Zadiot, Yotan Taspasons and Tuking Atan de Medi, Kanatan Sams in Norsandu, Natis Sakatis and Pinatan Pankedu.
0: Casa Sakataganaman of Fida Jotan, Agarkatungatis, Lena Katungata, Odekana paving chin, Nata fruits bin chin, marketing banyan chin, Nata Ashahasangatis, Sonma to some chic varieties, Sonmangati, then on. Dan Mamindu Spanish Zereha and Dana Tosla beetroot zere yang dana tosla mulag zere ha alu mulag zere tam shildan mamindo agar katongate sales self service base ha ngates marketing base odis honma ngates use base ngati dikatab se local honma zeren ha bahir pas ngati local honma zeren tam shig dena ba mamindo khal organic in zere chemical tang semet zere ngati local honma sa kha ngates agar kat use bayan ngates odon marketing a bacha marketing banata dena ka na fayda winchin fruits زرین اتس دنگتی ریر دخن سم شی فروٹ میلدان ما چولی زری کوشو زری استرگا زری ادون نکنا اتس فائدہ لینے مارکیٹنگ بسنگ اتا یوز باین چین پیدنا ایگریکلچر خوری کنا بنخنے چی سنین دیون اتا اگے جا کے فائدہ تا چین نین میں حساب اتس نتی دی لوکل چی سن استعمال بے کوشش

0: ودون سكال مسكال تاع هانوما
1: كاساج
0: تخسلو بالو دون غتان سكال باتروني ودخسان غتان يان غاتي شيشيوت دكتور نسان غتان زينوت كينيان مهسا بوغاتي جان يولي بينكاني سكاتي زانون دون زري هاوجو تانا غاتي سبيكان ديان غتان مالا باتا سون غاتي غانين كانشان ان كاتونيان مهسا بو غاتي سكاتو لان غاتي زانون تابي برودوس باتا
1: لوكال زانون
0: لوكال زانون ناكي شتوا تابسي غاتي بازاري فين اتا كونسي يا ميدا كونسي زانا دون غتان فنو تيك من جان فان كين غتان يوجي من تابو بخشيس نمو ما نردمو شانا ينتز غاتي لاجوك بيكا غاتي اشنمون لاتي برنش سالت كي غتان شيس بوسيلين زرنا غالبن مادوك با غتان Gala she in the Chukzema Shespa, Babe Fiangatanga and this chipping salad bakshis.
1: And there was it begging at this Natip Shun La Siljuk Changan, Mehesapo, the Ruriman Kikonga no Creed Hope Chukpifila Silja, the Hang at his parents on his Prunica Zadang at this then a bit the pressure tongue at Sil no Creed Fila Sil, Zere pressure tongue, Odon Miba Chang at this Natip Shun La Silpo, Shespo, Kuri Fila Siljukjataki, future and Songse, future Mejaki, Kos Kuri Fila Denik Batuha, Agar Kos Zadatar Donang at this Natip Shun is skills cigar, skills cigar focus, Bacha, Kush. سونے کا فوکس بچا آگے جا کے ادو نے کہنا کھا فائدہ لین منگین تو کھا اگر کھلا شیشی گود نہ کا تو کھوس آگے جا کے کھری مچھیاں نو کھران انڈیپینڈنٹلی لس بانگین چن میا کھلا اگر کا تو شیش ادنا کا تو کھو دن لچھائیں چن آگے جا کے دیاو زرید کی گس گتی پھون لا شیش پمنا ضروری ان
0: بخشیز نمو فاطمہ نا نمو زہرا بتو لینتانس کا اوجو چھری مزرت کی انتان سٹوڈنٹس کیو تے انتس دی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکول لا انتس پھس بابا سموس یا السلام علیکم
2: یا السلام
0: نقصہ سخ پا انتس نمو فاطمہ کنا نا دونا نمو زہرا بتو لکنا تی سوگ نین نیوت پین کسانی پروگرامی سانسے کا زرینا بتول نا پروپانی کنا ستوت کھینگن مزاد
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت کی جانب سے گرین انرجی کوریڈور کے تیسرے مرحلے کی منظوری کا اقوام متحدہ کا خیر مقدم۔ رامبن میں مسافر گاڑی حادثے کا شکار، لیفٹیننٹ گورنر نے ایک خاتون کے ازجان ہونے پر کیا رنج و غم کا اظہار۔ جموں کشمیر میں مرکزی سکیموں کی مؤثر عمل آوری کی چیف سیکرٹری اور وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کی ہدایت۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے 12 سال مکمل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ نے بھارت کی جانب سے 1.86 لاکھ کروڑ روپے کے گرین انرجی کوریڈور کے تیسرے مرحلے کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری سائمن سٹیل نے کہا کہ یہ منصوبہ بھارت کو اپنی بڑھتی ہوئی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے، بجلی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے اور شمسی توانائی کی عالمی رہنمائی کے طور پر اپنی جگہ مزید مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ مرکزی کابینہ نے جی ای سی کے تیسرے مرحلے کے لیے 1,86,405 کروڑ روپے کے منصوبے کو منظوری دی ہے، جس کا مقصد بین ریاستی ترسیلی نظام کو مستحکم بنانا اور بیٹری توانائی سٹوریج نظام کی تیاری میں مدد فراہم کرنا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رامبن میں آج صبح پیش آئے سڑک حادثے میں ایک خاتون کی موت اور دیگر کئی افراد کے زخمی ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی فوری صحتیابی کی دعا کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ حادثے میں شدید زخمی افراد کو جی ایم سی جموں منتقل کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر رامبن سے بات کر کے زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے کہا کہ سرکار لوگوں کی بہبودی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اننت ناگ ضلع کے نانل علاقے میں اولڈ ایج ہوم اور سماجی بہبود

0: محکمے کے دیگر کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں سماج کے حساس اور معاشی طور کمزور طبقے پر خاص دھیان دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایم ایل اے اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان نے اس حلقے میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کے بارے میں وزیر موصوفہ کو جانکاری دی۔ سکینہ ایتو نے لوگوں کے مطالبات سننے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ عوام کو درپیش مشکلات حل کرنے کے لیے سرکار مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ اس دوران وزیر موصوفہ نے آج کلگام میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت منعقد کیے گئے ایک پروگرام کی صدارت کی۔ پروگرام کے دوران مختلف کھیل مقابلوں اور نیٹ امتحانات میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی لڑکیوں کی عزت افزائی کی گئی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ لڑکیوں کو تعلیم اور کھیل سرگرمیوں کے ذریعے با اختیار بنایا جانا چاہیے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج اعلی سطح کی ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں مرکز کی معاونت والی اسکیموں کی عمل آوری اور ترقیاتی عمل پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت مرکزی وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری نیتیش ویاس اور جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اٹل ڈنو نے کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے زور دے کر کہا کہ مختلف اسکیموں کی عمل آوری کا مقصد فزیکل ٹارگیٹس کا حصول نہیں ہونا چاہیے بلکہ مستحقین تک ان کے فوائد پہنچانے پر مرکزی توجہ دی جانی چاہیے۔ نیتیش ویاس نے تمام اسکیموں کی مؤثر عمل آوری اور اہداف کے بروقت حصول کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں جموں کشمیر میں واٹر ٹرانسپورٹ اور اندرونی آبی ذخائر کی ترقی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بجلی کی مرکزی وزارت کے سیکرٹری پنکج اگروال نے آج سری نگر میں سیوا سیتو ابھیان کیمپ میں شرکت کی۔ یہ کیمپ پی ایم سوری گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت منعقد کیا گیا تھا۔ پنکج اگروال نے وہاں لگائے گئے مختلف سٹالوں کا معائنہ کیا اور کئی وینڈرز کے ساتھ سکیم سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمود احمد شاہ نے کشمیر خطے میں سوری اگر مفت بجلی یوجنا کی عمل آوری سے متعلق تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سنجیو کمار نے آج نشاط سری نگر میں واقع پلاش اور پریشا نامی مراکز اطفال کا دورہ کیا۔ جسٹس سنجیو کمار نے وہاں بچوں کے ساتھ ان کی دلچسپی کے کئی معاملات پر بات کی۔ انہوں نے ان مراکز میں بچوں کو فراہم کی جا رہی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے ہارون سری نگر میں قائم آبزرویشن ہوم کا بھی دورہ کیا۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے اہتمام سے انڈین سوسائٹی آف ایگریکلچرل انجینئرز کے 60ویں سالانہ ڈائمنڈ جبلی کنونشن کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام یونیورسٹی کے شالیمار کیمپس میں رواں مہینے کی 5 سے 7 تاریخ تک منعقد ہوگا۔ پروگرام کے دوران کاشتکاری کے جدید طور طریقوں اور جنزی ایگریکلچر کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے آج 12 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس مقبول عام ریڈیو پروگرام کا پہلا شمارہ سال 2014 میں آج ہی کے دن وجے دشمی کے موقع پر نشر کیا گیا تھا۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران من کی بات نے ملک میں ارتقائی عمل کو فروغ دینے اور ملک کے مختلف خطوں میں رہنے والے ہنرمند افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے اپنے سفر کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان 25 برسوں کے سفر کی کامیابی وزیراعظم کے جن سیوا سے دیش سیوا کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس خصوصی سیریز کے سلسلے میں سماعت کریں دا بینکنگ سیکٹر کلین اپ سے متعلق ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
1: بینک ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ لوگ اپنی بچت بینک میں رکھتے ہیں جبکہ کاروباری اور عام شہری اپنی ضروریات کے لیے بینکوں سے قرض لیتے ہیں، لیکن جب کوئی قرض لینے والا طویل عرصے تک قرض واپس نہیں کرتا تو نان پرفارمنگ ایسٹ یعنی این پی اے بن جاتا ہے۔ اس سے بینک کی رقم پھنس جاتی ہے اور اس کی مالی حالت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت ہند اور ریزرو بینک آف انڈیا نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ بینکوں کے قرضوں کی جانچ کی گئی اور سرکاری بینکوں کو مضبوط بنانے کے لیے سرمایہ فراہم کیا گیا۔ قرضوں کی وصولی اور مسئلے کے حل کے لیے انسالوینسی اینڈ بینکرپسی کوڈ یعنی آئی بی سی نافذ کیا گیا۔ اس کے علاوہ این اے آر سی ایل کے ذریعے بڑے قرضوں کو حل کرنے اور ان کی وصولی میں مدد کی جا رہی ہے۔ بینک کاری شعبے کی صفائی ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کا مقصد بینکوں کو مضبوط بنانا، عوام کے پیسے کو محفوظ رکھنا اور ملک کے مالیاتی نظام میں اعتماد بڑھانا ہے۔

0: جے ہند فوجی بھائیو، فوجی بھائیوں کا پروگرام سننے والے تمام سامعین کو میرا پیار بھرا آداب۔ لیجیے دوستو، پروگرام کے آغاز میں باغبان فلم سے گیت سنتے ہیں، جسے گائے ہیں امیتابھ بچن اور ریچا شرما نے۔ سمیر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سنوارا ہے آدی سری واسطو نے۔ پہلے یہ وقفے۔
1: کہہ کہہ کے تھک گیا،
2: کیا ہوا؟
1: نیا کٹ بیگ چاہیے۔
2: تو پہلے کیپٹن سے کہو، نہیں سنا تو مینیجر سے۔
1: کریکٹ۔
2: تو ایسے ہی پہلے شکایت بینک سے کرو، 30 دنوں میں جواب یا کوئی حل نہ نکلے تو سی ایم ایس پورٹل پر شکایت کرو۔ تو پہلے بینک، پھر سی ایم ایس پورٹل، نہیں تو شکایت ہوگی نامنظور۔ چلیں۔ لو، آ گیا نیا کٹ بیگ۔ آر بی آئی کہتا ہے
3: پہلے اپنا بینک، پھر آر بی آئی اومبڈسمن۔
4: پن دے،
5: آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن، او ٹی پی، سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کو نہ دے۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹورک سے کرے۔ ہاں، یہ کھانے کی چیمپئن شپ تھی کیا؟ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنی، چوکنے رہیں۔

0: کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سنوارا ہے انو ملک نے. پہلے یہ وقفہ.
1: Hey girls, آج تو پارٹی چاہیے.
2: پہلے چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے.
3: آئیڈیا, یہی کرتے ہیں پارٹی.
1: پیزا پارٹی. چل اپنا کارڈ اور پن دے.
4: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن, او ٹی پی, سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر, موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں.
1: بائے گرلز, کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں. نو شیئرنگ.
4: آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہے.

لیجیے دوستو، پروگرام کا اگلا نغمہ میلا فلم سے سنتے ہیں، سونو نگم، الکا یاگنک، روپ کمار اور ساتھیوں کی آوازوں میں، دیو کوہلی۔

0: لیجیے دوستو، پروگرام کا آخری نغمہ قربان فلم سے سنتے ہیں، ادت نارائن اور انورادھا پوڈوال کی آوازوں میں۔ گیتکار ہے سمیر اور سنگیتکار ہے آنند ملک۔ پہلے یہ وقفے۔
1: دس لاکھ کی لاٹری میرے لیے،
2: فرضی آفر سے ہوشیار۔
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
4: کیو آر کوڈ سکین کرو، 5,000 کا کیش بیک پاؤ۔ واہ، دن بن گیا۔
2: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے۔
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
5: کم سود پر لون چاہیے، وہ بھی ایپ سے؟ واہ،
2: انجان ایپ سے بچیں۔
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

موصول ہوئی ہے. دلی پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذکورہ حکم کی سختی سے پابندی کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں. وزیر اعلی نائب سنگھ سینی کے ہمراہ ہریانہ کے تمام بی جے پی ارکان اسمبلی نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ ملاقات کے دوران مختلف اہم موضوعات پر بامانی بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران عوام کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے اور عوامی فلاح بہبود کی خاطر مزید مؤثر انداز میں کام کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ نے 50 ایسے ملکوں کی فہرست جاری کی ہے جن کے شہریوں کو سیاحتی ویزا اور کاروباری ویزا کے لیے 20,000 امریکی ڈالر تک ویزا بانڈ دینا ہوگا. بھارت کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے جبکہ بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال جیسے جنوبی ایشیائی ممالک اس میں شامل ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے کل ان ملکوں کی ایک تبدیل شدہ فہرست جاری کی جن کے شہریوں کو B1B2 ویزا کے لیے کوالیفائی کرنے پر مالیاتی بانڈ جمع کرنے ہوں گے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کل کہیں کہیں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. IMD نے کہا کہ اگلے 2 دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے باقی علاقوں، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور کرناٹک کے شمالی اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے ختم ہونے کا امکان ہے. بھارت نے جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں.